Wabra non kono abo. Na non krope mo abo. Bishia na ya sa swa twa so. Amen ka ho na hwa ho sue. Eta wa betwi is. Then the neck the peace man.